اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 21 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 12 اگست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز شروطی را مطرح کرد. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی‌های جولان اشغال شده را محکوم کرد. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال روابط کنسولی خود را از سر گرفتند. محکمه سوریه بشار الاسد را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. و خبر آخرین که پس از پیروزی از سید در انتخابات مقدماتی توهین‌های ضد مسلمانان افزایش یافت. تفصیل اخبار، ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز شروطی را مطرح کرد. ایران اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا جنگ خود علیه ایران و متحدان منطقه تهران را پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند، بسته خواهد ماند. محسن رضایی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران این شروط را در دیدار با سفیر چین مطرح کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که به تهران اعتماد ندارد و مدعی شد واشنگتن بر این آبراه راهبردی کنترل کامل دارد. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی‌های جولان اشغال شده را محکوم کرد. ترکیه با محکوم کردن شدید اظهارات کولومبیا در راستای مشروعیت بخشیدن به اشغال بلندی‌های جولان توسط اسرائیل اعلام کرد که این اقدام نقض جدی حقوق بین‌الملل است. وزارت امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه این منطقه بخش جدایی ناپذیر سوریه است با قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل متحد استناد کرد. انقره از جامعه بین‌المللی خواست در برابر اشغالگری اسرائیل اقدام کند و بار دیگر حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اعلام کرد. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال روابط کنسولی خود را از سر گرفتند. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال از زمانی که کاراکاس به دلیل جنگ اسرائیل علیه غزه در سالهای 2008-2009 روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد، برای اثرگیری روابط قنصلی به توافق رسیدند. این توافق پس از گفتگوهای اخیر

0: تغییر میان وزیران امور خارجه دو کشور حاصل شد و سازوکار برای ارائه خدمات کنسولی ایجاد خواهد کرد. این اقدام چند ماه پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا در جریان عملیات نظامی آمریکا و روی کار آمدن دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت صورت گرفت. محکمه سوریه بشار الاسد را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری سانا، محکمه در دمشق پس از محکوم کردن بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه و برادرش ماهر به اتهام جنایات علیه بشریت و جرایم دیگر آنها را غیابی به اعدام محکوم کرد. عاطف نجیب رئیس پیشین امنیت درعا و شش متهم دیگر نیز به اعدام محکوم شدند. محکمه بشار الاسد را به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده مسئول جرایم از جمله قتل، شکنجه و بازداشت خسرانه دانست. پس از پیروزی السید در انتخابات مقدماتی توهین‌های ضد مسلمانان افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز مطالعات نفرت سازمان یافته، پس از پیروزی عبدالسعید در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای مجلس سنای میشیگان، انتشار مطالب ضد مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی که او را هدف قرار می‌داد، تقریباً 20 برابر افزایش یافت. پژوهشگران در هفته پس از پیروزی او به طور اوسط روزانه 3099 پست اسلام هراسانه ثبت کردند، در حالی که این رقم پیش از انتخابات مقدماتی 155 پست در روز بود. این نهاد ناظر اعلام کرد بخش عمده این حملات نه موازی سیاسی السعید بلکه هویت مسلمان او را هدف قرار داده و شامل ادبیات ضد مسلمانان، نظریه های توطئه و حملات شخصی بوده است. ترامپ میگوید که در مورد مذاکرات با ایران اعتماد ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه به مذاکرات با ایران اعتماد ندارد گفت: آخرین کسی که به ایران اعتماد میکند من هستم. آنها همیشه به من دروغ گفتند. ترامپ در بازگشت از ایالت اوهایو به واشنگتن با سوالهای خبرنگاران درباره موضوعات روز پاسخ داد. او ادعا کرد که ایران در طول مذاکرات بارها به آنها دروغ گفته و در این روند به تهران اعتماد نداشته است. ترامپ گفت: من به ایران اعتماد ندارم. چرا طور حرف میزنید؟ انگار من به ایران اعتماد دارم. آخرین کسی که به ایران اعتماد میکند من هستم. آنها همیشه به من دروغ گفتند. ترامپ که مدعی شد تنگه هرمز کاملا تحت کنترل نیروی بحری آمریکا قرار دارد، وی در ادامه چنین اظهار داشت: در حال حاضر بر تنگه هرمز تسلط کامل داریم. کنترل کامل در اختیار ماست. آنجا مربوط به ماست. آنها از من خواستند با طیاره دیگری بروم. از سوی دیگر ترامپ ادعاها مبنی بر این که پس از اجلاس ناتو در ماه گذشته هنگام ترک ترکیه، استخبارات به خاطر نگرانی‌های امنیتی از او خواسته تا از طیاره دیگری استفاده کند را تایید کرد. او در پاسخ به یک سوال گفت: این کاملا به استخبارات بستگی دارد. من فقط کاری را انجام می‌دهم که آنها می‌گویند. بنابراین من از راهنمایی استخبارات و اردو پیروی می‌کنم. از من خواستند که با طیاره دیگری بروم. آن هم از لحاظ امنیتی گزینه معادل بود. ترامپ که گفت از جاهای مختلف تهدیدهای متعددی میگیرد، افزود: آنها از من خواستند این کار را بکنم. من هم انجام دادم. هرچی بگویند انجام میدهم. فکر میکنم تهدیدی بود. در این مورد سوال زیاده نکردم. تهدیدهای زیاده دریافت میکنم. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان محترم، در برنامه امروز ما در مورد غذای محبوب ترکی به نام دونر بحث خواهیم کرد. کلمه دونر از کلمه دونمک در ترکی به معنای چرخیدن گرفته شده است. نام این غذا از فعل چرخیدن گرفته شده و به معنای گوشت در حال چرخش روی سیخ است. این غذا نه تنها در ترکیه بلکه در اروپا و حتی در سراسر جهان شهرت پیدا کرده است. آشپزی ترکی همیشه با طعم‌های منحصر به فرد، تاریخ ریشه‌دار و تنوع فراوانش شناخته می شود. با صنعتی شدن و افزایش جمعیت در شهرها نیازها تغییر کرد. مصرف غذا باید سریع‌تر، آسان‌تر و مقرون به صرفه‌تر می شد. این تغییر بر عادت‌های غذایی مردم نیز تأثیر گذاشت. خوراکی‌های خیابانی به تدریج از یک نیاز ساده به یک فرهنگ تبدیل شدند. این غذاهایی که در حالت استاده مصرف می شوند بازتاب از روح زمانه خود هستند. اگر بپرسید غذاهای خیابانی چیست، می توان آن را به طور خلاصه چنین تعریف کرد. غذاهایی که سریع، ساده، قابل مصرف در حال حرکت، مناسب، همه بودجه ها و در عین حال خوش‌طعم هستند. حال به تعریف فنی دونر می پردازیم. دونر در واقع نوع کباب است. بر روش پخت گوشت روی آتش خشک و بدون آب کباب گفته می شود. البته غیر از دونر انواع مختلفی از کباب هم وجود دارد. کباب سیخی، کباب در تنور، کباب دیگی و حتی کباب های پخته شده در دیگ یا ظرف های سفالی. بر اساس این اطلاعات می توان گفت که روش پخت کباب از دوره سلجوقیان در آشپزی عثمانی مورد استفاده بوده است. با اینکه زمان و مکان دقیق پیدایش دونر مشخص نیست، اما تاریخدانان به برخی نشانه‌ها اشاره می کنند. ردپای دونر در منابع مختلف دیده می شود. قدیمی ترین روایت شناخته شده به دهه 1660 میلادی برمی گردد. جهانگرد معروف ترک اولیا چلبی در کتاب سفرنامه هنگام توصیف سفر خود به کریمه از غذای شبیه دونر یاد می کند. در این روایت گوشت ها روی هم چیده شده و به صورت افقی روی آتش پخته می شدند. این روش بسیار شبیه غذای ترکی به نام چاق کباب امروزی است. با گذشت زمان دونر از حالت افقی به حالت عمودی تغییر کرد. محتمل ترین دلیل این تغییر راحت تر و عملی تر بودن روش عمودی در زندگی شهری بوده است. در پاسخ به پرسشی که بنیانگذار دونر کیست، نمیتوان جواب قطعی داد. مانند بسیاری از غذاها، دونر نیز نتیجه سالها تعامل فرهنگی و آشپزی در مناطق مختلف است. برخی منابع منشأ دونر را به سال 1867 میلادی در شهر بورسا و خانواده اسکندر اوغلو نسبت می دهند. برخی دیگر نیز آن را به حمید استا از شهر قسطمانو در همان دوره مرتبط می دانند. با این حال قدیمی ترین سند تصویری موجود توسط عکاس انگلیسی جیمز رابرتسون در سال 1855 در استانبول ثبت شده است. در این عکس سیاه و سفید یک دونرچی در کنار غرفه چوبی و گوشت در حال چرخش روی آتش زغال دیده می شود. این تصویر نشان می دهد که دونر در سال 1855 در استانبول غذای شناخته شده بوده است. همچنین در مناطق مختلف آناتولی به صورت مستقل از هم دونر از حالت افقی به عمودی تغییر یافته و به مشتریان ارائه می شده است. امروز دونر در هر شهر بسته به ذائقه محلی تفاوت‌های دارد، اما یکی از محبوب‌ترین غذاهای خیابانی ترکیه به شمار می‌رود. دلیل اصلی محبوبیت آن هم سیرکننده بودن و هم ارزش غذایی بالای آن است. دونر امروز در سراسر

0: سر جهان شناخته شده است، اما در اروپا و کشورهای دیگر با نام‌های مختلف نیز شناخته می شود. گسترش آن به اروپا به ویژه از دهه 1970 و از طریق آلمان آغاز شد. در سال 1961 قادر نعمان از ولایت مالاتیای ترکیه که به برلین مهاجرت کرده بود به عنوان پدر دونر در آلمان شناخته می شود. گفته می شود او اولین دونر ساندویچی را در سال 1972 فروخته است. در همان سالها در شهرهای مختلف آلمان بدون ارتباط مستقیم با هم فروش دونر آغاز شد. حال به جذابترین بخش می رسیم. ویژگی های یک دونر خوب در ترکیه چیست؟ اولتر از همه کیفیت گوشت بسیار مهم است. معمولا دونر با گوشت گاو یا مرغ تهیه می شود. دونر گوشت یا فقط از گوشت گاو است یا ترکیبی از گوشت گوسفند و گاو. برخی انواع نیست از گوشت چرخ کرده تهیه می شود. اگر وقت کمی دارید و غذای سری می خواهید، دونر داخل نان یا لواش گزینه مناسبی است. همچنین می توانید آن را روی برنج یا روی نان هم نوش جان کنید. برای کسانی که دونر روی نان را انتخاب می کنند، توصیه می شود با سس رب، مسکه خوشبو و ماست نوش جان گردد. در ترکیه دونر نانی یا ساندویچی معمولا بدون سس نوش جان می شود، برخلاف نمونه های اروپایی. در حالی که مزه گوشت در اولویت قرار دارد، می شود در پهلوی دونر از بادنجان رومی، پیاز، دوغ و بادرنگ نیز استفاده کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز شروط را مطرح کرد. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی‌های جولان اشغال شده را محکوم کرد. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال روابط قنصلی خود را از سر گرفتند. محکمه سوریه بشار الاسد را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. و خبر آخرین که پس از پیروزی السید در انتخابات مقدماتی توهین‌های ضد مسلمانان افزایش یافت. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 13 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 22 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13 و 30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوچا ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیست همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبریت 13333 و اوبدوسیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبریت 22500 تقدیم حضورتان می‌کرد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های سفرهای رویایی من و زبرک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه به دفاع قاطعانه از آرمان فلسطین ادامه می‌دهد. منابع پاکستانی اعلام کردند آمریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. ادعای سفر یک جت سلطنتی امارات متحده عربی به ایران. پوتین رئیس دولت روسیه از جزیره کوریل بازدید کرد و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان از قانون چارچوب روند ترکیه آری از تروریسم حمایت میکند. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه 12 آگوست پس از دیدار با محمود عباس رئیس دولت فلسطین در نشست خبری مشترک در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا اظهار داشت ترکیه با رایزنی و هماهنگی با طرف فلسطینی همچنان در چارچوب راهکار دو دولتی برای پیشبرد مسئله فلسطین تلاش خواهد کرد. اردوغان با اشاره به وضعیت کرانه باختری و قدس اقدامات غیرقانونی دولت بنیامین نتانیاهو در این مناطق را ادامه دار دانست و اعلام کرد سیاست‌های اشغال، کوچ اجباری و تصرف اراضی در منطقه همچنان در حال تشدید است. وی با استناد به آمار سازمان ملل متحد تصریح کرد تنها در سال 2026 حدود 3800 فلسطینی در پی خشونت شهرک نشینان تخریب منازل و کوچه اجباری از محل سکونت خود آواره شدند و نزدیک به 100 فلسطینی نیز کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه این وضعیت را نتیجه اشغال نظاممند و راهبردی فرسایشی برای به تنگنا کشاندن دولت فلسطین در سرزمین‌های خود دانست و افزود موجودیت دولت مستقل فلسطین در حال تضعیف است و نمیتوان این وضعیت را نادیده گرفت. اردوغان همچنین تاکید کرد با وجود همه تلاش‌ها برای ارعاب و آواره کردن فلسطینیان، مردم فلسطین همچنان استوار ایستادند و حمایت از فلسطین به ویژه برای جهان اسلام مسئولیتی مشترک برای همه بشریت است. منابع پاکستانی اعلام کردند که امریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق

توافق رسیدند. ایالات متحده آمریکا و ایران توافق کردند که آتش بس 60 روزه که با میانجیگری پاکستان برقرار شده بود را تمدید بکنند. منابع دولتی پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند انتظار می‌رود توافق فعلی در 17 آگوست منقضی شود. یک منبع نزدیک به روند میانجیگری گفت هر دو طرف به میانجی‌ها رضایت خود را برای تمدید این دوره اعلام کردند. این منبع افزود با این حال هر دو طرف همچنان در حال تبادل پیام برای تصمیم گیری در مورد تمدید دوره هستند. اعلام شده است که یک جت سلطنتی متعلق به امارات متحده عربی به ایران سفر کرده است. این هواپیما در تاریخ 11 آگوست نیز همین سفر را انجام داده است. بر مبنای این ادعا یک جت سلطنتی متعلق به امارات متحده عربی دیروز به ایران سفر کرد و در تاریخ 11 آگوست نیز به تهران رفته و تقریبا یک ساعت بعد به امارات متحده عربی بازگشته است. خبرگزاری فارس مستقر در ایران در این مورد گزارش داد. طبق این گزارش یک جت سلطنتی امارات متحده عربی دیروز به تهران رفت. این هواپیما همچنین در تاریخ 11 آگوست به تهران رفته و تقریبا یک ساعت بعد به امارات بازگشته است. در حالی که ادعا شده است این هواپیما توسط مقامات دولتی امارات متحده عربی مورد استفاده قرار گرفته است، هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی مقامات اماراتی در مورد هدف سفر این هواپیما به تهران منتشر نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه از جزایر کوریل بازدید کرد. جزایر کوریل در سال 1945 تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت. بر اساس گزارشات دریافتی، ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه از این جزایر بازدید کرده است. بر اساس بیانیه صادر از سوی کاخ ریاست جمهوری روسیه، پوتین از جزیره ایوتروب بخشی از زنجیره جزایر کوریل بازدید کرد. پوتین از یک کارخانه فراوری ماهی، بیمارستان منطقه مرکزی کوریل و یک مدرسه واقع در آنجا بازدید نمود. فرماندار منطقه ساخالین وی را همراهی کرده است. گفته می شود این اولین بازدید رئیس دولت روسیه از جزایر کوریل می باشد. جزیره ایتوروب واقع در منطقه ساخالین روسیه در جنوب جزیره کوریل واقع شده است. جزایر کوریل که تا پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل ژاپن بودند، در سال 1945 تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفتند. نجیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از چارچوب روند ترکیه یاری از ترور حمایت می کند. بارزانی اعلام کرد ما همیشه معتقد بودیم که صلح و گفتگو بهترین گزینه است و دوران راه حل های مسلحانه به پایان رسیده است. نجیروان بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق سادش از پیشنویس قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی که توسط مجلس ملی کبیر ترکیه تصویب شده است استقبال می کند. بارزانی در بیانیه کتبی این گام را اقدامی شجاعانه توصیف کرد و گفت این گام شجاعانه نقطه عطف مهمی در مسیر دستیابی به صلح، آرامش و ثبات پایدار در ترکیه و کل منطقه می باشد. بارزانی با تاکید بر اینکه همواره معتقد بودند که صلح و گفتگو بهترین گزینه می باشد و دوران درگیری مسلحانه به پایان رسیده از اظهار داشت این قانون فرصت بزرگی برای ایجاد اعتماد و تضمین همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه عناصر در ترکیه می باشد. همه باید از این قانون حمایت کنند و برای موفقیت صلح تلاش بکنند. من از آقای رجا تیبردان شمر ترکیه و همه رهبران و احزابی که در اجرای این قانون نقش داشتند قدردانی می کنم و تبریک می گویم. مانند همیشه ما حمایت کامل اقلیم کردستان را از موفقیت صلح و ثبات تایید می کنیم.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه فرانسه علیه کشورش با استناد به حقوق بشر اعلام کرد حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و تجاوز به ایران هر گونه برتری اخلاقی که برای خود قائل هستید را از بین برده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه فرانسه علیه کشورش با استناد به حقوق بشر اعلام کرد حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و تجاوز به ایران تمامی برتری‌های اخلاقی که برای خود قائل هستید را نابود کرده است. عباس عراقچی در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت به انتقاد فرانسه از اعدام معترضان در ایران پاسخ داد. عراقچی با یادآوری موضع فرانسه در مورد نسل‌کشی اسرائیل در غزه گفت کشورهای مانند فرانسه باید از سخنرانی در مورد حقوق بشر و قوانین بین‌المللی برای جهان دست بردارند. این ریاکاری آشکار و شرم‌آور است. عراقچی در پیام خود گفت حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و تجاوز آن به ایران هر گونه برتری اخلاقی که برای خود قائل هستید را نابود کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه دیروز اعلام کرد که اتحادیه اروپا و 26 کشور جهان با صدور بیانیه مشترک اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه معترضان در ایران را محکوم کردند. گزارشات رسیده که از مجروح شدن عده کثیری در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان میباشد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به صراحت اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. این حملات در بوهبوهی درخواستای بین‌المللی از اسرائیل برای پایان دادن به حضور نظامی خود در سرزمین‌های اشغالی رخ داد و توافق با بیروت را که خروج تدریجی از خاک لبنان را پیش بینی می‌کرد نقض نمود. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان یک پهپاد اسرائیلی جدیدی در کفرا در منطقه بنت جبیل را هدف قرار داد که منجر به جراحات زیادی شد. خبرگزاری ملی لبنان همچنین گزارش داد در نتیجه حملات نیروهای اسرائیلی در حداسا انفجار بزرگی رخ داد. بر اساس گزارشات دریافتی یک بهپاد اسرائیلی مواد منفجره را در حومه بیت یاهون پرتاب کرده است. سیا با تردید به گزارش اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران علیه ترامپ پس از اجلاس ناتو نزدیک می شود. واشنگتن پست گزارش داد که این آژانس جاسوسی در مورد اطلاعات اسرائیل در مورد تهدید علیه رئیس جمهور آمریکا پس از اجلاس ناتو ابراز تردید کرده و منجر به یک عملیات امنیتی فوق‌العاده شده است. طبق گزارش واشنگتن پست که روز چهارشنبه منتشر شد، مقامات اطلاعاتی آمریکا در مورد اعتبار گزارش ارائه شده توسط اسرائیل در مورد توطئه ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که منجر به یک عملیات امنیتی فوق‌العاده در جریان خروج ترامپ از ترکیه در ماه گذشته شد، تردید دارند. این گزارش به نقل از مقامات سابق آمریکایی آشنا با محتوای اطلاعات اظهار داشت که تحلیلگران سیا اطلاعات ارائه شده توسط اسرائیل را قانع کننده ندانسته و تردیدهای خود را به مقامات دولت ترامپ بیان داشتند. به گزارش واشنگتن پست یک مقام آمریکایی این گزارش را نه منبع آمریکایی بلکه منبع اسرائیلی و دارای اعتبار پایین توصیف کرد. ایران اعلام کرد تنگه هرمز تا زمانی که شرایط ما پذیرفته نشود باز نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که کشورش کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ایران در پاسخ به اظهارات ترامپ در مورد بازگشایی تنگه هرمز گفت تنگه تا زمانی که شرایط ما پذیرفته نشود باز نخواهد شد. اداره آبراه خلیج از طریق حساب کاربری خود در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس بیانیه‌ای در این مورد به اشتراک گذاشت. در این بیانیه آمده است بیانیه‌های مکرر و پست‌های شبکه‌های اجتماعی مقامات آمریکایی در مورد لغو محاصره تنگه هرمز توسط ایران واقعیت را تغییر نمی‌دهد. تنگه هرمز همچنان بسته است و تا زمانی که شرایط ایران پذیرفته نشود باز نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که کشورش کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. فکر می‌کنم ما این وضعیت را حفظ خواهیم کرد. و فرانسه و 25 کشور دیگر اعدام معترضان توسط ایران را محکوم می کنند. یک بیانیه مشترک از تهران می‌خواهد که به مجازات اعدام پایان دهد و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. فرانسه و 25 کشور دیگر به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی روز چهارشنبه اعدام معترضان و اعمال مجازات اعدام توسط ایران را به شدیدترین لحن محکوم کردند. در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه فرانسه منتشر شد آمده است، استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان، ارعاب جوامع و مجازات افراد به دلیل اعمال حقوق اساسی خود هرگز قابل توجیه نمی باشد. کشورهای امضا کننده تاکید کردند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده بکنند و از رژیم ایران خواستند که فوراً به اعمال مجازات اعدام پایان دهد و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شدند آزاد بکند. این بیانیه همچنین از ایران خواست تا به صدای مردم خود که به گفته این بیانیه خواستار تغییر هستند گوش بدهد و گام‌های مشخصی برای تضمین احترام به حقوق بشر بردارد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم. اینجا انکاره است رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه با صدای سردار آتاج جلب می‌کنیم.

سلام دوستان عزیز، با قسمت جدیدی از برنامه سفرهای رویای من در حضورتان هستیم. امروز راه بلاگای تکه سومعی در جنوب شهر بلاگای در جنوب شرقی مستر را در پیش میگیریم. اینجا گوشه منحصر به فرد در قلب بوسنه‌هرزگوین است که در آن تاریخ و طبیعت یکدیگر را در آغوش گرفتند. بلاگای در 12 کیلومتری شهر مستار، زادگاه رودخانه بونا، یکی از شاخه‌های اصلی نرتووا، بزرگترین رودخانه بوسنه‌هرزگوین که از مستار نیز می‌گذرد واقع شده است. آنچه که بلاگای یک سکونتگاه کوچک را برای ما مهم می‌کند، صومعه بلاگای واقع در کنار غاری است که یکی از بزرگترین منابع آب شیرین در اروپا در آن قرار دارد. این مکان به معنای واقعی کلمه شما را به بعد دیگری از زمان می‌برد. پس بیایید این سفر رویایی را شروع بکنیم. داستان تقریباً 700 ساله صومعه بلاگای که تاریخچه آن به قبل از فتوحات عثمانیان در منطقه باز می‌گردد، با ورود ساراسالتوک قاضی به شبه جزیره بالکان آغاز می‌شود. سفر معنوی که با ورود ساراسالتوک و جنگجویانش به این سرزمین‌ها در دوره پادشاهی هرزگوین آغاز شد تا امروز ادامه دارد. ساراسالتوک که در سال 1227 در شهر امروزی سینوپ در شمال ترکیه دیده به جهان گشود، یکی از پیشوایان ترویج رسالت خوشبینی و عشق و محبت دین مبین اسلام در شبه جزیره بالکان بود. مقبره این قهرمان تاریخی که در جغرافیای وسیع از آناتولی تا رومانی، از بلغارستان تا مجارستان و از شبه جزیره کریمه گرفته تا آلبانی و بوسنه‌هرزگوین آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت، امروز یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های صومعه بلاگای است. این جره مقدس که از جهات مختلف مورد قبول محافل اهل سنت، علوی و بکتاشیان است، قهرمانی می باشد که نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان نیز آن را مورد احترام قرار می دهند. ساراسالتوک با 700 رزمنده مجاهد و درویش متشکل از دلاوران خراسان، از آناتولی به سوی بالکان حرکت کرده و به منطقه دوبروجا در داخل مرزهای امروزی رومانی رسید. ساراسالتوک در دوبروجا کوه معروف به بابا را عنوان مرکز فرماندهی خود برگزید و از اینجا به کشورهای مختلف بالکان سفر کرده و در راهیابی ترک از آناتولی به سرزمین روم و رواج دین مبین اسلام در این مناطق نقش موثری ایفا نمود. به لطف نقش معنوی ساراسالتوک عده کثیری به دین اسلام گرویده و فرهنگ اسلام در منطقه ترویج و توسعه یافت. مدت‌ها پس از مرگ ساراسالتوک در سال 1297 فاتح سلطان محمد که برای لشکرکشی علیه اوزون حسن حاکم آقویونا آماده می شد، پسرش جم سلطان را به ادیرنه فرستاد. جم سلطان از ادیرنه به کوه بابا در دوبروجا رفته و در آنجا به حکایات ساراسالتوک یعنی داستانهای زندگی و معجزه های او گوش داد و بسیار تحت تأثیر آنها قرار گرفت. جم سلطان در صدد برآمد تا این حکایات و داستانهای جمع‌آوری شده را به آثار مکتوب تبدیل کند. او این وظیفه را به فردی از اطرافیان خود به نام ابوالخیر رومی می سپارد. ابوالخیر رومی سفرهای زیادی به سراسر آناتولی و بالکان ترتیب داد و روایاتی درباره ساراسالتوک جمع‌آوری کرد. پس از مطالعات و فعالیت‌های 7 ساله این حکایات در 3 جلد در اثری به نام سالتوکنامه در سال 1480 به قلم گرفته شدند. بدین ترتیب زندگی ساراسالتوک، مبارزات، معجزه‌ها و فعالیت‌های او در آناتولی و بالکان به لطف کتاب

و به سالتوکنامه تا به امروز باقی ماند. این اثر منبع مهمی در شناخت شخصیت تاریخی سارا سالتوک، درک ساختار اجتماعی فرهنگی آن دوره و ردیابی گسترش فرهنگ ترک اسلامی در شبه جزیره بالکان می باشد. نفوذ معنوی سارا سالتوک در آناتولی و بالکان به حدی بود که مقبره های او پس از مرگش در بسیاری از مناطق جهان ساخته شد. این زیارتگاه نه تنها برای مسلمانان بلکه برای مسیحیان نیز به مکانهای مهمی تبدیل شدند. در کتاب سالتوک نامه آمده است که بنا به وصیت سارا سالتوک 12 قبر جداگانه برای او ساخته شده است. به موجب افسانه ها سارا سالتوک پیش بینی کرده بود که اربابان و پادشاهان پس از مرگ او مایل به مراقبت از بدن او خواهند شد، لذا خواست تا 12 تابوت آماده شود تا به آنها داده شود. بدین ترتیب مقبره های زیادی که گمان می رود متعلق به سارا سالتوک باشند ساخته شدند. و اینکه مقبره های زیادی به نام او ساخته شدند، ولی گفته می شود که قبر واقعی او در بابادا در رومانی قرار دارد. بابادا و مقبره سارا سالتوک در اینجا همچنان نماد مهمی هستند که نشاندهنده ردپای فرهنگی ترکی اسلامی در بالکان می باشد. در کتاب سارا سالتوک نقل شده است که به از قدرت و توانایی بیرون آوردن آبهای شفابخش از زیر زمین برخوردار بود. این فقط یکی از معجزه هایی است که به نام وی رقم خورده است. در باگای تکه واقع در شهر باگای در بوسنرزگوین یکی از مقبره های سارا سالتوک واقع گردیده و در زیر غاری که این تکه در کنار آن قرار دارد رودخانه بونا جاری می شود. به موجب برخی روایات این آب شفا بخش یکی از معجزه های سارا سالتوک است. اولین مرحله از سفر رویایی به میراث فرهنگی سارا سالتوک و بافت تاریخی بالگای تکه در شهر موسار بوسنرزگوین را در اینجا به پایان میبریم. هفته آینده نیز به سفر رویایی در جوی جادویی شهر بالگای در بوسنرزگوین ادامه خواهیم داد. شاد باشید.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در برنامه زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو امروز مسیر سفرمون رو به استان دنیزلی و شهر باستانی لاودیکیه بر دامنه های حاصل خیز دره لیکوس تغییر میدیم. این شهر باشکوه که در چهار راه مهم راه‌های بازرگانی میون غرب آناتولی، نواحی داخلی و سواحل مدیترانه قرار گرفته بود، با بناهای عظیم، نظام پیشرفته شهرسازی، راهکارهای مهندسی و میراث فرهنگی چند ساله خودش، یکی از برجسته‌ترین محوطه‌های باستانشناسی و فرهنگ ترکیه به شمار میره. شهر باستانی لاودیکیه در 15 آوریل سال 2013 از سوی ترکیه به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این جایگاه نشون میده که هرچند این محوطه هنوز در فهرست اصلی میراث جهانی قرار نگرفته، اما ارزش‌های برجسته فرهنگی اون از دیدگاه جامعه بین‌المللی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از میراث‌های جهانی رو داراست. در پرونده‌ای که ترکیه برای یونسکو تهیه کرده، لاودیکیه به دلیل بازتاب تعامل میان فرهنگ‌ها، ارائه گواهی ارزشمند از تمدن‌های گذشته و حفظ نمونه‌های ممتاز شهرسازی و معماری باستان برای ارزیابی بر اساس معیارهای دوم و سوم و چهارم فرهنگی پیشنهاد شده. پیشینه لاودیکیه تنها به دوران هلنیستی و روم محدود نمیشه. پژوهش‌های باستانشناسی نشون میده که این منطقه از عصر کالکولیتیک تا سده 7 میلادی به طور پیوسته محل سکونت انسان بوده. شهر هلنیستی در میانه سده 3 پیش از میلاد به فرمان آنتیوخوس 2 پادشاه سلوکی بنیان نهاده شد و به افتخار همسرش لاودیکه این نام را بر خودش گرفت. در دوره امپراتوری روم نیز لاودیکیه به یکی از ثروتمندترین و پر رونق‌ترین مراکز بازرگانی، تولید و زندگی فرهنگی آناتولی تبدیل شد. یکی از ویژگی‌های برجسته لاودیکیه حفظ چشمگیر ساختار شهرسازی باستانی اون تا روزگار ماست. خیابون‌های اصلی و فرعی که با زاویه‌های قائم یکدیگر را قطع می‌کنند، بلوک‌های منظم شهری، شبکه فاضلاب، مراکز توزیع آب و

فضاهای عمومی همگی گواهی روشن بر دانش پیشرفته شهرسازی در اون دوران هستند. زندگی اجتماعی شهر هم پیرامون تماشاخانه ها، آگوراها، گرمابه ها، خیابون های ستوندار و یکی از بزرگترین ورزشگاه های دوره روم در آناتولی شکل گرفته بود. مهندسی آب هم از مهمترین ویژگی های این شهر به شمار میاد. آب از چشمه هایی که کیلومترها دورتر در جنوب شهر قرار داشتن از طریق لوله های تراورتنی، سفالی و سامانه های پیشرفته توزیع به لاودیکیه منتقل میشد. به ویژه سامانه انتقال آب مبتنی بر فشار یا سیفون از نمونه های کم نظیر دانش مهندسی اون دوران در آناتولی به شمار میره. پایه های قدرت اقتصادی شهر هم بر موقعیت راهبردی اون استوار بود. لاودیکیه که در محل تلاقی راه‌های بازرگانی شرق و غرب قرار داشت، به سبب تولید پارچه، صنعت نساجی و کارگاه‌های رنگرزی شهرت فراوانی پیدا کرد. وزنه‌های بافندگی و آثار مربوط به رنگرزی که در کاوش‌های باستانشناسی به دست آمدن، از سابقه چند هزار ساله تولید در این منطقه حکایت دارند. از همین رو میون صنعت نیرومند نساجی امروز دنیزلی و صنعت تولیدی دوران باستان تداومی تاریخی و قابل توجه دیده میشه. لاودیکیه تنها به واسطه قدرت اقتصادی خودش اهمیت نداره. این شهر از منظر تاریخ مسیحیت هم جایگاه ویژه‌ای داره. لاودیکیه یکی از 7 کلیسای شناخته شده آناتولی در دوره آغازین مسیحیت به شمار میره و از این جهت در تاریخ ادیان هم جایگاهی برجسته پیدا کرده. از سده 4 میلادی این شهر به یکی از مراکز مهم مذهبی تبدیل شد و کلیسای بزرگ اون با موزاییک‌ها، نقاشی‌های دیواری، تزئینات مرمری و کتیبه‌های ارزشمند خودش در شمار برجسته‌ترین نمونه‌های معماری مسیحیت اولیه در آناتولی قرار داره. کاوش‌های باستانشناسی همچنین شواهد فراوانی از همزیستی فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون در این شهر آشکار کرده. کتیبه‌ها، نمادها و یافته‌های باستانشناسی نشون می‌دهند که لاودیکیه در طول تاریخ محل تلاقی و همزیستی گروه‌های مختلف انسانی و فرهنگی بوده. همین ساختار چند لایه یکی از مهمترین عواملیه که به این شهر باستانی ارزش جهانی بخشیده. پاسداری از چنین محوطه گسترده‌ای نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت و رویکردی کاملاً علمیه. لاودیکیه بر اساس قوانین حفاظت از میراث فرهنگی ترکیه در شمار محوطه‌های باستانشناسی حفاظت شده قرار داره. بر پایه برنامه حفاظت و مدیریت این محوطه، عملیات کاوش، مستندسازی، مرمت و حفاظت علمی به صورت همزمان ادامه داره. این پژوهش‌ها از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و با مسئولیت علمی دانشگاه پاموک قلعه سال‌هاست که بدون وقفه در طول سال انجام میشه و از نمونه‌های موفق مدیریت میراث باستانشناسی در ترکیه به شمار میره. در این محوطه حفاظت تنها به بازسازی بناها محدود نمیشه. آثار سنگی، موزاییک‌ها، نقاشی‌های دیواری و اجزای معماری با دقت ثبت و مستندسازی میشن و در همه مراحل حفظ مصالح اصیل و اجرای روش‌های علمی حفاظت در اولویت قرار داره. ثبت دقیق همه مداخلات مرمتی هم امکان انجام پژوهش‌های علمی آینده رو فراهم می‌کنه. این نگاه بیانگر اونه که میراث فرهنگی نه تنها متعلق به امروز، بلکه سرمایه مشترک نسل‌های آینده هم هست. پژوهش‌های انجام شده در لاودیکیه هر سال اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار دنیای علم قرار میده. در سالهای اخیر یافته‌های جدید درباره سامانه‌های انتقال آب، آثار زمین‌لرزه‌های باستانی، صنعت نساجی، بناهای متعلق به دوران آغازین مسیحیت و شیوه زندگی اجتماعی این شهر، شناخت پژوهشگرا از گذشته رو بیش از پیش گسترش داده.
همچنین کشف مجسمه نزدیک به 2 متر از الهه آتنا که در 31 مارس سال 2026 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام شد،

از تازه ترین یافته هاییه که غنای هنری این شهر باستانی رو آشکار میکنه. امروز لاودیکیه تنها یه محوطه باستانی نیست که روایتگر گذشته باشه، بلکه به آزمایشگاهی روباز برای پژوهش‌های علمی، حفاظت از میراث فرهنگی و مدیریت پایدار این گنجینه ارزشمند تبدیل شده. رویکرد مسئولانه که ترکیه در حفاظت از میراث فرهنگی سبب شده این شهر باشکوه هر سال بیش از پیش شناخته بشه و همچنان بخشی از تاریخ مشترک بشریت رو روشن کنه. شهر باستانی لاودیکیه میراثی استثنائیه که سنت دیرینه شهرسازی، دانش مهندسی، فرهنگ بازرگانی و تاریخ ادیان رو در یک جغرافیای واحد گرد هم آورده. این شهر باشکوه که بازتابی از گذشته کهن آناتولیه به یاری رویکرد علمی و تلاش‌های دقیق حفاظتی ترکیه همچنان به میراث فرهنگی مشترک بشریت ارزش و غنا می‌بخشد. تا برنامه دیگه از زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و مقصدی تازه از این سفر فرهنگی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اینک توجه شما را به ترانه با صدای جعفر جلب می‌کند.

0: صدایمان از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اینک ترانه‌ای داریم با صدای گنجه کورار.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: پترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның теги радиосы.
12: Е садай Туркия.

اینجا انکاراست، بخش فارسی تیارتی. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 22 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 13 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت

خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. منابع پاکستانی میگویند که امریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. تلفات زمین لرزه در کولومبیا به 265 نفر افزایش یافت و 3 روز عزای عمومی اعلام شد. هیئت منصفه در امریکا بوئینگ را به پرداخت 29 میلیون دلار غرامت به خانواده فردی که در سانحه 737 مکس جان خود را باخته بود محکوم کرد. و خبر آخرین که اردوان وعده داد تا برای تشکیل دولت فلسطین با قاطعیت مبارزه کند. تفصیل اخبار. منابع پاکستانی میگویند که امریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. امریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه که با میانجیگری پاکستان حاصل شده است به توافق رسیدند. انتظار می‌رود توافق کنونی در هفته آگوست پایان یابد. منابع دولتی پاکستان روز چهارشنبه این خبر را اعلام کردند. یک منبع نزدیک بر روند میانجیگری گفت هر دو طرف موافقت خود را با تمدید آتش‌بس با میانجی‌ها اعلام کردند. این منبع افزود با این حال دو طرف همچنان از طریق پیام‌رسانی در حال رایزنی درباره مدت تمدید آتش‌بس هستند. نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در حال بصراحت اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در مناطق اشغال شده در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند که در پی حملات هوایی اسرائیل شمار زیادی از افراد در جنوب لبنان زخمی شدند. این حملات در شرایط انجام شد که اسرائیل همچنان به نقض توافقی که میان بیروت و اسرائیل امضا شده و بر خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تاکید دارد ادامه می‌دهد. با وجود درخواست‌های جامعه بین‌المللی از اسرائیل برای پایان دادن به حضور نظامی خود در مناطق اشغال شده، این نقض‌ها همچنان ادامه دارد. تلفات زمین لرزه در کولومبیا به 265 نفر افزایش یافت و 3 روز عزای عمومی اعلام شد. کولومبیا برای گرامی داشت قربانیان زمین لرزه ویرانگر به بزرگی 7.4 رشتر که روز دوشنبه رخ داد 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. شمار جانباختگان به 265 نفر افزایش یافته در حالی که دست کم 3494 نفر زخمی شدند و هنوز از سرنوشت 496 نفر خبری در دست نیست. رئیس جمهور ابلاردور دی لا اسپیریا اعلام کرد که پرچم‌ها در تمام ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک به حالت نیمه برافراشته در خواهند آمد. این زمین لرزه که بامداد دوشنبه به وقت محلی در نزدیکی سن خوزا دل پالمر در ایالت چوکو و در عمق 107 کیلومتری از زمین رخ داد، مرگبارترین زمین لرزه‌ای است که در قرن جاری کولومبیا را لرزاند. هیئت منصفه در امریکا بوئینگ را به پرداخت 29 میلیون دلار غرامت به خانواده فردی که در سانحه 737 مکس جان خود را از دست داده بود محکوم کرد. یک هیئت منصفه در امریکا حکم داده است که به خانواده یک کارمند آیرلندی تبار سازمان ملل متحد که در سانحه سقوط یک فروند بوئینگ 737 مکس در ایتیوپیا در سال 2019 میلادی جان باخت 29 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. سخنگوی محکمه این حکم را اعلام کرد. این پرونده از سوی نایسا کالنی رایان، همسر مایکل میک رایان، علیه بوئینگ مطرح شده بود.

0: مایکل رایان انجینیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بود و یکی از قربانیان سانحه تیاره خطوط هوایی ایتیوپیا به شمار می رفت. سانحه‌ای که در آن 157 سرنشین تیاره جان باختند. اردوان وعده داد تا برای تشکیل دولت فلسطین با قاطعیت مبارزه کند. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین بار دیگر حمایت ترکیه از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را تأکید کرد. عباس نیز توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را بسیار مهم توصیف کرد. اردوان روز چهارشنبه در انقره و در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فلسطین گفت ترکیه برای تحقق یک دولت فلسطینی مستقل دارای حاکمیت و از نظر جغرافیایی یک پارچه با پایتخت بیت المقدس شرقی اشغالی و بر اساس مرز سال 1967 میلادی با قاطعیت تلاش خواهد کرد. تهران میگوید که تنگه هرمز تا زمانی که شرایط ایران پذیرفته نشود باز نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که کشورش بر تنگه هرمز کنترل کامل دارد. ایران در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره باز شدن دوباره تنگه هرمز چنین گفت: تا زمانی که شرایط ما پذیرفته نشود تنگه هرمز دوباره باز نخواهد شد. اداره راه‌های آبی خلیج از حساب خود در شبکه اجتماعی اکس بیانیه در این باره منتشر کرد. در بیانیه آمده است اظهارات پی در پی و پست‌های شبکه‌های اجتماعی مقام‌های آمریکایی مبنی بر این که محاصره ایران در تنگه هرمز برداشته شده واقعیت را تغییر نمی‌دهد. تنگه هرمز هنوز بسته است و تا زمانی که شرایط ایران پذیرفته نشود دوباره باز نخواهد شد. ترامپ گفته بود که کشورش بر تنگه هرمز کنترل کامل دارد. ترامپ در پست خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود آمریکا کنترل کامل بر تنگه هرمز دارد. فکر می‌کنم ما این وضعیت را حفظ خواهیم کرد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es La Voz de Türkiye.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет Зари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
15: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
16: Да, да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
18: Петер Шија Радио Садбури Туркија Скма.
19: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
0: Aici, Radio Vocea Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозе.
11: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zbor wa glasot na Turkiye.
19: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

سفرنامه. سلام شنوندگان عزیز، من سیران هستم. من یک توریست هستم و جهت دیدن زیبایی های ترکیه به این کشور سفر خود را آغاز کردم. اولین مقصد من جایی است که تاریخ و آبها به هم می پیوندند، یعنی استانبول. در این قسمت لحظات بی‌نظیری که در تور تنگه بوسفور تجربه کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. اگر آماده اید با هم این سفر را آغاز کنیم. وقتی کشتی به آرامی از ایستگاه امینونو حرکت کرد، یک هیجان شیرین در درونم حس کردم. نسیم صبحگاهی به صورتم می‌خورد و بوی نمکین تنگه بوسفور در هوا پراکنده شده بود. استانبول در نور صبح بیدار می‌شد و من این فرصت را داشتم که این شهر را از بحر تماشا کنم. پرنده‌های بحری در پی کشتی حرکت می‌کردند و مهمانان در کشتی برای گرفتن توته از سیمیت‌ها که نوعی از خوردنی نانمانند ترکیه است به هم شتاب می‌زدند. در همین لحظه رهنمای تور شروع به توضیح دادن کرد. مهمانان عزیز، سمت‌های استانبول نه تنها برای ما انسان‌ها بلکه برای پرنده‌های بحری نیز ضروری است. برای آنها این یک عنعنه است. پرندگان بحری که با کشتی

استانبول قدیم هم مسافران کشتی ها هر صبح سیمیت هایشان را با پرنده های بحری تقسیم می کردن. آنها این عادت را در هر نسل یاد می گرفتن. پس اگر سیمیتی در دست دارید یک توته از آن را بیندازید. پرنده های بحری بلافاصله آن را خواهند گرفت. من هم یک سیمیت برداشتم و توته ای از آن را به هوا پرتاب کردم. یک پرنده بحری با حرکت چابک آن را گرفت. لحظه بسیار لذت بخش بود. در آن لحظه به ایستگاه قرکوی رسیدیم. سپس از کنار ساحل توپخانه عبور کردیم و مسجد قلج علی پاشا را دیدیم. این مسجد که برای نیروهای بحری عثمانی ساخته شده بود، بین بناهای تاریخی کنار ساحل توجه را جلب میکرد. کمی جلوتر در ساحل بشکتاش کاخ دلمباخچه با تمام ظرافتش به ما سلام میداد. در کنار بحر با شکوه استاده بود. حیات سنگی که پادشاهان در آن قدم میزدند و سالن‌های بزرگ با قندیل‌های کریستال مشهورش را به یاد آوردم. پس از مدت کوتاه کاخ چراغان در دور دست نمایان شد. این کاخ که زمان یکی از برجسته‌ترین مکان‌های زندگی دربار عثمانی بود، در طول تاریخ شاهد بسیاری از مهمانی‌ها و روزهای امپراتوری بوده است. با پیشروی کشتی، خانه‌های لوکس تاریخی که در کنار ساحل صف کشیده بودند، درخشان به نظر می‌رسیدند. در ذهنم تصور کردم که در روزگار نچندان دور عثمانی ها، تجارها و هنرمندان در آن خانه ها زندگی می کردن. کمی جلوتر در دور دست سلویت کاخ یلدز دیده شد. این کاخ که محل زندگی آخرین پادشاهان عثمانی بود، با باغهای وسیع خود از تپه ها به تنگه نگاه می کرد. پس از کمی بیشتر پیش رفتن، مسجد اردکوی با تمام شکوهش نمایان شد. این ساختمان مجلل که با آبهای تنگه ترکیب شده بود و نحو ملاقات بین گذشته و امروز به نظر می رسید. همچنان که رهنمای تور توضیح می داد، دوباره احساس کردم که در هر گوشه ای از استانبول یک نشانه تاریخی نهفته است. آنچه خوانده بودم و آموخته بودم در برابر چشمانم جان می گرفت. تنگه بسفور تنها یک مسیر آبی نبود، بلکه تونل از زمان بود که داستانهای قرنها را زمزمه می کرد. همچنان که کشتی در تنگه پیش می رفت، کشتی های لوکس و کشتی های کروز عظیم در کنار ساحل توجه من را جلب کردند. برخی در مارینه های کنار ساحل لنگر انداخته بودند و برخی دیگر در آبهای خنک تنگه شناور بودند. بدنه های درخشانشان در نور خورشید می درخشید و روی عرشه بعضی از آنها سفره های شیک چیده شده بود و مسافران از منظره استانبول لذت می بردند. کمی دورتر کشتی کروز عظیم با شکوه حیرت انگیزش به بندر خاد نزدیک می شد. شاید مسافران این کشتی برای اولین بار استانبول را می دیدند و همانند من مجذوب این شهر شدند. درست در همان لحظه جنب و جوش هیجان انگیز در عرشه کشتی آغاز شد، زیرا به پل تنگه بسفور نزدیک می شدیم. عظمت پل از بالا تقریبا به سمت ما خم می شد. ناگهان یک هیجان عجیب در درونم احساس کردم، انگار در زیر بازوهای عظیم آن ناپدید می شدم. همه سرشان را بالا بردن، برخی عکس می گرفتن و برخی دیگر فقط از این لحظه لذت می بردن. این پل که دو سوی استانبول را به هم وصل می کند، تنها یک مسیر حمل و نقل نبود، بلکه نماد یک عصر و یک تمدن بود. پس از عبور از زیر پل، دقتم را یک جزیره کوچک که در دور دست نمایان شد جلب کرد. برج دختر، یعنی کزکولسه، در بحر با تمام ظرافتش خود را نشان می داد. در همان لحظه رهنمای تور دوباره شروع به صحبت کرد. برج دختر یکی از

ساختمان هایی است که بیشتر از هر چیز افسانه ها را در خود جای داده است. بر اساس معروف ترین داستان، یک پیشگو به یک پادشاه گفته بود که دخترش به زودی توسط یک مار کشته خواهد شد. پادشاه دخترش را در این برج حبس کرد تا از او محافظت کند، اما از سرنوشت نمی توان فرار کرد. یک روز مار داخل سبد میوه‌ای که برای دختر فرستاده شده بود با او حمله کرد و او را کشت. از آن زمان نام برج دختر با داستان غمگین در تاریخ ثبت شده است. افسانه دیگری هم وجود دارد که مربوط به داستان لیاندروس است. لیاندروس برای دیدار با معشوقش هر شب از بحر عبور می کرد تا به برج برسد، اما در یک طوفان غرق شد و جان خود را از دست داد. این برج نه تنها یک ساختمان است، بلکه نماینگر یک عشق، یک سرنوشت و یک افسانه است. در حالی که این داستان ها را می شنیدیم، به امواجی که به برج برخورد کرده و دوباره به عقب می کشیدند نگاه می کردیم. این برج تنها در دل بحر استانبول افسانه هایی از گذشته را زمزمه می کرد. کشتی همچنان پیش می رفت و من احساسی از آرامش در درونم حس می کردم. استانبول را از بحر تماشا کردن انگار روح آن را درک کردن بود. خورشید در حال بالا آمدن بود و روی آب بازتاب‌های طلایی می انداخت. شهر با تمام جزئیاتش یک افسانه را روایت می کرد و من از اینکه بخشی از این افسانه بودم خوشحال و پر از شادمانی بودم. وقتی سفر بحر ما به پایان نزدیک می شد، خود را در جادوی استانبول غرق کرده بودم و فراموش کرده بودم که زمان چگونه گذشته است. آخرین بار به آبهای خنک تنگن نگاهی انداختم. بحر که با نور خورشید می درخشید، بناهای تاریخی که در امتداد ساحل قرار داشتند و پرنده های بحری که در آسمان پرواز می کردند را تماشا کردم. وقتی پایم به ایستگاه کشتی رسید، احساس آرامش شیرینی در درونم داشتم. خوشحال بودم که زیبایی ها و افسانه های استانبول را این بار از بحر دیدم و با هیجان منتظر بودم تا داستان این شهر جادویی را که از جای که مانده بودم ادامه دهم. شنوندگان محترم، در قسمت بعدی لحظات بی‌نظیری که در جزایر استانبول تجربه کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. منابع پاکستانی می‌گویند که آمریکا و ایران بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. تلفات زمین لرزه در کولومبیا به 265 نفر افزایش یافت و 3 روز عزای عمومی اعلام شد. هیئت منصفه در آمریکا بوئینگ را به پرداخت 29 میلیون دلار غرامت به خانواده فردی که در سانحه 737 مکس جان باخته بود محکوم کرد. و خبر آخرین که اردوان وعده داد تا برای تشکیل دولت فلسطین با قاطعیت مبارزه کند. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: یوفلت

0: Zori i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
20: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
8: イッチ、トルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオソ。
14: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。